0: را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: دي چالتہ دیر راج دی او دیر بیربار دی دل واجنا زمون میوی چا سالور 15 پیالتا توقف کیږي ترغه پورې چ نوبات ورسیږي دا خو میوه چې دی سره الفساد دی زر خرابېږي د له خطر زمون میوه اوسه خرابېږي د تورخم په باردار کې ک په وخت او ټایم باندې ورسیږي ان شاء الله د میوه د افغانستان میوه خه پیسې کې خه په بازارونو کې ورسیږي خه بازارونو باندې په خرید باندې خرڅېږي خو بدبختانه چې دلته لیار ډېر بیربار او رج دی زمونږ مال نه رسېږي په پاکستان دې له خاطره هلته سب زمونږ مالونه خرابېږي او مونږ د امارات اسلامي نه دا تقاضا لرو چې د انډیا سره خبرې وشي او د واګه باردار هم خلاص شي چې نور زمونږ صادرات نور هم زیات شي چې د انډیا سره هم به صادرات وکړو نور ملکونو هم سره صادرات وکړو چې زمونږ د میوې بیه نرخ لوړ شي او افغانستان تا.
1: نو ګران واوریدونکو په همدې سره د دیقان دا خبرونه پای ته رسو چې لندن کې ما سپینتنی او کابل کې اقبال شاهین درته وړاندې کړه. خپل نظرونه په بی بی سی پښتو فیسبوک راته پریښودلی شي او دا هم راته ووایست چې په راتلونکو پروګرامونو کې په کومو موضوعاتو درته وغږیږو. روغ اوسئ.
2: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
3: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbc.persian.com صفحه افغانستان.
4: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
5: در این برنامه سفر تاریخی دونالد ترامپ به بیجنگ، ادامه ی رقابت و بی‌اعتمادی در میانه اظهارات خوشبینانه رهبران دو طرف.
6: آیا می توانیم دست در دست هم دهیم و آینده روشنی برای دو ملت و جهان بسازیم؟
7: رابطه بین چین و ایالات متحده بهتر از همیشه خواهد بود.
5: اکثریت مردم افغانستان محتاجند. گزارش سازمان ملل.
8: کارگر ساده هستم، یک روز نان بهتر پیسیش گیر میه، یک روز نمیه، این روز ما مرد دار پا نیستند میخوانه بگاه ایران ماندیم که چی ببریم.
5: صدور هزاران ویزه کاری ترکیه برای افغانها در بخش مالداری.
9: مقام های ترکیه گفتند که تنها در بخش مالداری برای 20 هزار افغان ویزه کاری صادر کرده است.
5: اجرای مشترک شکیرا و مدونا در جام جهانی فوتبال. سلام و وقت بخیر. از برنامه چشم دوی بی بی سی، من بشیر بختیار خدمت شما هستم. مقامات در قصر سفید امریکا میگوین که دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هر دو توافق کردند که ایران هیچگاه نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و تنگه هرمز هم باید باز شود. در اعلامیه مشترک پس از گفتگوهای دو ساعته آنها از مذاکرات خوب و از وعده برای تقویت همکاری صحبت شده، اما از جنجال برانگیزترین مسئله یعنی تایوان یاد نشده است. رهبر چین گفته آمریکا و چین باید شریک هم باشند نه رقیب. دونالد ترامپ با یک هیئت بزرگ شامل مقامات و رهبران بخش صنایع تکنولوژی برای یک سفر دو روزه به چین رفته. شهراش زهرا شهیر گزارش می‌دهد.
10: تنش‌ها بر سر تایوان بار دیگر در روابط چین و آمریکا برجسته شده. در دیدار تازه میان رهبران دو کشور در بیجنگ هم پیام همکاری شنیده شد و هم هشدار از احتمال درگیری. شی جی پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با دونالد ترامپ هشدار داد که هر گونه اقدام اشتباه در مورد تایوان میتواند دو کشور را به سمت درگیری سوق دهد. بیجینگ تایوان را بخش از قلمرو خود میداند و بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است. اما در سوی دیگر دونالد ترامپ با لحن متفاوت از روابط آینده دو کشور ابراز خوشبینی کرد و گفت که این رابطه می تواند بهتر از همیشه باشد.
7: رابطه بین چین و ایالات متحده بهتر از همیشه خواهد بود.
10: این دیدار ترکیب از رقابت و همکاری را به نمایش گذاشت. شی جی پینگ تاکید کرد که دو کشور باید شریک باشند نه رقیب.
6: آیا می توانیم دست در دست هم دهیم و آینده روشنی برای دو ملت و جهان بسازیم؟
9: با این حال تحلیلگران می گویند لحن هشدارآمیز بیجینگ درباره تایوان نشانه افزایش حساسیت هاست. فوت سمن، تحلیلگر سیاسی می گوید چین اکنون به طور مستقیم خطر برخورد نظامی را به نحوه رفتار واشنگتن با تایوان

0: گریزده است.
1: این انتخاب واژه‌ها نشان دهنده احتمال تشدید تنش و حتی درگیری است.
0: در همین حال آقای ترامپ گفته بود که موضوع فروش تسلیحات به تایوان را با چین در میان می‌گذارد. مسئله ای که پیشتر واشنگتن آن را بدون مشورت با بیجینگ انجام می‌داد. اما نگرانی‌ها تنها به سطح رهبران محدود نمی‌شود. در تایوان برخی شهروندان نگرانند که کشورشان به بخش از معامله میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. یکی از باشندگان تایپی به بی بی سی گفته که تایوان میان دو قدرت بزرگ گیر مانده و باید راه خودش را برای بقا پیدا کند. در کنار این تنش‌ها، رهبران چین و آمریکا درباره موضوعات دیگر از خاورمیانه تا همکاری اقتصادی نیز گفتگو کردند. دو طرف بر بازماندن تنگه هرمز و جریان آزاد انرژی تاکید کرده و از احتمال گسترش همکاری‌های تجاری سخن گفتند. با این حال، سایه تایوان همچنان بر روابط دو قدرت جهانی سنگینی می‌کند، جایی که امید به همکاری و نگرانی از تقابل همزمان در کنار هم دیده می‌شود.
2: زهرا شهیر گزارش می‌داد. طوری که گفتیم، رهبر چین شی جینگ پینگ در ضیافت به افتخار مهمانش دونالد ترامپ گفت آمریکا و چین باید با هم شریک باشند، نه رقیب. اکرام اندیشمند، آگاه مسائل سیاسی در هلند، که این سفر را دنبال کرده، میگوید علی‌رغم این وعده‌ها و نزدیکی که در این بازدید دو طرف تبارز دادند، دلایل رقابت بین آنها زیاد است. آقای اندیشمند ایران را یکی از نقاط تقابل سیاست‌های چین و آمریکا می‌داند. در این زمان رسانه‌های ایرانی هم گزارش کردند که ایران کشتی‌های بیشتر چینی را اجازه داده تا از تنگه هرمز بگذرند. در گفتگویی که با آقای اندیشمند داشتم، از او پرسیدم که سفر دونالد ترامپ می‌تواند روی رویکرد چین در برابر ایران تاثیرگذار باشد؟
3: بله، تاثیرگذار میتونه باشه، اما این تاثیرگذاریش به اون معنا نیست که چین حاضر شود از ایران، که از نظر جیوپولیتیک برای چین اهمیت داره در منطقه، از او کاملا انصراف بده و خواسته ها و مطالبات امریکا را در مورد ایران که در واقع همکاری با امریکا برای تضعیف و راندن ایران از تنگی هرمز و مسائل دیگه است، او را بپذیرد. ولی تا حد میتونه این روابط از نظر سیاسی و دیپلماتیک عاملی از این شوه که چینی ها ایرانی ها را یک مقداری تحت فشار بگذارن که یک راه حل را بخصوص بر سر تنگی هرمز بپذیرن، ولی به او حدی نیست که کاملا موضوع چین در همسویی با امریکا علیه ایران تغییر بده.
2: می دانیم که چین خریدار بزرگ یا یکی از بزرگترین خریدارهای نفت ایران است و همچنان امریکا کشور است که چین بزرگترین مقدار تولیدات خود و او صادر می کنه. چقدر می تونه در آینده روی حمایت قدرتهای منطقه‌ای مثل چین و روسیه در روی و روی با امریکا حساب بکنه؟ آقای اندیشمند،
3: اگر منافع یا سود اقتصادی و تجارتی چین با امریکا و ایران مقایسه بکنیم، چینی ها در حدود 700 میلیارد دلار سالانه داد و ستد دارن با امریکا، در حالی که با ایرانی ها از 20 تا 30 میلیارد دلار داد و ستدشان میرسه. بنابراین یک فاصله بسیار، یک تفاوت بسیار کلان است که تجارت چین با امریکا یا 30 برابر بیشتر نسبت به ایران. بنابراین یعنی چینی ها به این حد حاضر نمیشن که کاملا این منافع کلان اقتصادی و سودهای کلان تجارتشان قربان بکنن با روابطشان با امریکا، و خصوصا که موضوع تایوان موضوع بسیار مهمی است در آینده روابط چین و امریکا و در مناجاتی که در جنوب آسیا وجود دارد. از این سبب چین بسیار توجه میکنه که ایران به عنوان یک کشوری بسیار کلانی در خاورمیانه، یک کشوری بسیار بالقوه، یک کشوری بسیار یک قدرت منطقوی در خاورمیانه میتونه حساب شود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر قدرت نظامی، از نظر جمعیت و بزرگی جغرافیا اینا.
2: خب آقای اندیشمند، از ایران که یک ذره فراتر بریم، شی جینگ پین رهبر چین در ضیافتی که به افتخار آقای ترامپ ترتیب داده بود گفته که چین و آمریکا باید شریک هم باشند نه رقیب. از دید شما این شراکت دو کشور در کدام زمینه میتونه بیشتر از این تقویت شود؟
3: خب بیشتر چین از نظر اقتصادی و تجارتی میخواهد که این روابط تقویت شود و به این ترتیب. از نظر سیاسی هم در منازعاتی که بین چین و آمریکا وجود داره، چین میخواهد که آمریکایی‌ها یک مقداری

0: حمایتی بسیار نظامی گسترده خود از تایوان کم بسازن، کاهش بدهن و در مسائل مختلف منطقه، چیزی که برای چین بسیار در شرایط فعلی مهم است و در واقع سیاست چین برامو استوار است، حفظ منافع اقتصادیش است یک، و دوم اجتناب از درگیری‌ها و دخالت‌های نظامی است، از رویاروی نظامی با آمریکا و با هر کشوری دیگه چین اجتناب میکنه و تمام سیاستش به این استوار است که چین بتانه امو برنامه ها و پلان های اقتصادی خود در منطقه و در جهان فعال نگه داره و او را گسترش بده.
1: خب ما میدیدیم که در گذشته بی‌اعتمادی های بین دو کشور وجود داره، همین این سفر آقای ترامپ چقدر میتونه در این زمینه کمک کنه که این دو کشور واقعا با هم نزدیک شوند؟
0: این سفر میتونه یک مقدار از بی‌اعتمادی رو به گسترش و عمیق جلوگیری بکنه و یک مقدار تنش و خصومتی که وجود داره ایره کاهش بده و مدیریت کنه، ولی معنیش این است که تمام موضوعات اختلافی که بین دو طرف وجود داره یا نزاعی که اینا با هم دارن و رقابتایی که با هم دارن ایره کاملا ریشه‌ای حل بکنه.
1: گفتگوی بود با اکرام اندشمند، آگاه مسائل سیاسی در هلند. اختلاف ها بر سر جنگ امریکا و اسرائیل با ایران نشست گروه بریکس متشکل از اقتصادهای نوظهور را که پنجشنبه در پایتخت هند آغاز شد تحت شعاع قرار داد. این نشست با حضور نماینده های از ایران، روسیه و چین و همچنین کشورهای همسایه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی برگزار شده. گزارشگر آسیای جنوبی بی بی سی آزاده مشیری از دهلی گزارش می‌دهد.
2: این نشست یک آزمون مهم برای ائتلاف بریکس محسوب می شود، زیرا همه کشورها به ویژه در شرایط کنونی هم نظر نیستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جریان جنگ هدف حملات ایران قرار گرفتند و گزارش های نیز از حملات تلافی جویانه این دو کشور منتشر شده، هرچند رسما تایید نشده است. با توجه به این تنش ها مشخص نیست که این بار حتی بر سر یک بیانیه مشترک توافق حاصل شود. با این حال امکان پیشرفت‌های وجود دارد، از جمله توافق بر اقدامات برای کاهش فشار اقتصادی ناشی از جنگ که بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. در عین حال این نشست‌ها دست کم زمینه را برای اجلاس بریکس در ماه سپتامبر فراهم می‌کند، جایی که رهبران چین، روسیه، ایران و دیگر کشورها به دهلی دعوت شدند.
1: شرح گزارش آزاده مشیری بود. در بریتانیا یک عضو اصلی حکومت استارمر استعفا کرده است. ویس تریتینگ وزیر صحت گفته او اعتمادش به نخست وزیر را از دست داده. او در استعفانامه‌اش گفته کشور به جای خلا به دید نیاز دارد. او این تصمیم را به دنبال نتایج فاجعه‌آمیز انتخابات شوراها برای حزب حاکم کارگر گرفته، اما در نامه‌اش واضح نشده که آیا او حمایت کافی برای به چالش کشیدن آقای استارمر و راندن او از نخست وزیری را دارد یا نه. در ادامه برنامه چشم دو از بی بی سی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید اکنون از هر 4 نفر نزدیک به 3 تن آنها در افغانستان قادر به تامین نیازهای اساسی زندگیشان نیستند. یو ان دی پی میگوید که با وجود رشد اندک اقتصادی در افغانستان، بحران انسانی و اقتصادی در این کشور همچنان رو به وخامت است. به گفته این نهاد، بازگشت بی سابقه مهاجران، خشکسالی و کاهش کمک های جهانی فشار بر اقتصاد افغانستان را بیشتر کرده. برآوردها نشان می‌دهد که حدود 28 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 با فقر و دشواری‌های اقتصادی روبرو بودند. مبرک احساس خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
3: گزارش بررسی اجتماعی اقتصادی افغانستان از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید کسانی که در افغانستان با ناامنی معیشتی روبرو هستند تا حد زیاد بدون تغییر باقی ماندند. با گفته این نهاد، میلیون ها خانواده همچنان برای دسترسی به نیازهای اساسی از جمله آب، غذا، خدمات صحی، مسکن و پوشاک با دشواری روبرو هستند. بیش از 80% خانواده ها قرضدار هستند و نزدیک به 3/4 آنها برای گذراندن زندگی روزمره به شیوه های با پیامت های منفی و اضطراری متوسل می شوند. کانی وگناراجا، مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه گفته است که گزارش امسال نشان می‌دهد که افغانستان زیر فشار فزاینده قرار دارد. مقیاس گسترده بازگشت مهاجرین نیز فشار بیشتر

0: بر اساس گزارش UNDP حدود 92 درصد عودت کنندگان تازه گفتند که قادر به تامین نیازهای اساسی زندگی نیستند. در ولایت هایی که بیشترین شمار عودت کنندگان را میزبانی می کنند، تنها 3 درصد مردم شغل رسمی دارند و 78 درصد برای امرار معاش به کارهای روزمزد وابستند. این گزارش همچنین با وخامت شرایط اقلیمی اشاره می کند، به گونه ای که خشکسالی در سال گذشته 64 درصد مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده. برنامه توسعه سازمان ملل می گوید در عین حال ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران اقتصاد و نیروی کار افغانستان را بیش از پیش تضعیف می کند.
1: گزارش بود از همکارم ببرک احساس در کابل که در این باره با شماری از شهروندان پایتخت افغانستان هم صحبت کرده، از جمله با یکی از عودت کنندگانی که میگوید روزمره مالک 10 افغانی هم نیست و سرگردان دنبال کار میگردد و برخی دیگری که میگوین 10,000 افغانی قرضدار هستند.
2: حمزه هستم، از مزار هستم، فعلا یک سال و نیم میشه از ایران را دمرد شدیم با خانواده. دیگه یک روز کارگیر میه، یک روز کارگیر نمیه. در اینجا خانه قیمت های کرایش بالاست. بیخی مردم غریب در اینجا وزش بیخی خراب شده. این همینجا کارگر ساده هستم، یک روز نان بیدر پیسیش گیر میه، یک روز نمیه. این همی روز ما مرد در پا نیستم در خانه بیگو ایران ماندم که چی ببره. این همی تو یک من نیستم، این همینجا سس جوان هست از امید پاکستان ایران را دمرد شده، کل اگه کارش خراب هست. شاو که بیاید زیر پول از بی پولی امید کل جوانای جا خواست پول یک وطل پینجا رو پر نداره که بره. خیلی ما رنج دیدیم دیگه، بیخی دیگه از رنج، بیخی دیگه بیخی وال ما خراب است دیگه. چی بگم، بغز ما میگیره بیخی. ما نه جمعه را میفهمیم نه پنجشنبه را، هیچ نمیفهمیم، فقط میدهیم روز تا به بگو. هیچ کارم گیر نمیاد، اگر کارم گیر میاد 200 یا 500 رو پاس است. یک شب نان خشک میبریم، یک شب امید 4 دان از دان نانبایی قرض میگیریم، یا یکان تا میده نه رقمی گزاره میکنیم. بالاخره این از اون طرف هم 4 ماه کرای خانه سر ما اومده، امید اینه مای 1500 هم به یک اتاق گرفتیم، پول همون برآورده نمیتونیم.
3: نام سلیم از مسکوتی سنگیستم، کراشوان است. تو وقت میشه که 2-300 هم پیدا میشه، تو وقت میباشه که ده یک هفته دو هفته دسلاپ هم نمیکنیم، روزگارا نمیباشه، بیکاری هم میباشه. خود ما اشنو نپر خوراکی داریم که دیدی نان خشک یخ میشه. نان خشک یخ که است دانه 6 لپا میتماره، صدر برای نان خشک میگیریم 40-50 روپی شده که یک چای مایی یک سوز میگیریم، اونم رو بر رشتکه خواه میبریم، اونم رو میخوریم. خیلی وقت ما شد دیجه دی کتی سنگی، کم از کم از وقت و کرزای بایی سماده میجا کراشوانی میکنیم. روزگار پیش خوب 200-300 پیدا میشد، گزاری ما میشد. آلی که از نمیشه، آلی از دکاندارا، از یکی از دگه قرض میکنیم، چه میکنیم، مقصد روان هستیم میگردم. قرضار 98,000 رو پس دکتر قرضار هستم که کمرم ای بیش شده بود، او 24,000 رو پس کرای خانه قرضار هستم.
4: برابری است، یک روز 200 هم بشه، یک روز 1.5 هم بشه، از این بالا نمیشه دیگه. پنج نفر نان خور است مال. چی کنیم که مجبور هستیم دیگه، یا بری یا سیر یا گوشنه مخد کرای خانه مردم رو پوره کنیم بدر و خود ما گمان اگر نمان دیگه مجبور هستیم دیگه. و از پارسال تا امسال خیلی کار تقریات آمده.
1: صحبت های شماره از باشنده های کابل را شنیدید که از نبود کار و درآمد شاکی هستند. حسیبا جیحون استاد سابق دانشگاه و فعال اجتماعی که پیشتر با نهاد زنان سازمان ملل در بخش برنامه های ایجاد کار در ولایت شمالی همکاری داشته و حالا خانه نشین شده، میگوید که این وضعیت بد اقتصادی در افغانستان نیازمند اقتصاد اقدامات فوری است، از جمله ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان با استعداد در جستجوی کار و متوقف کردن سخت گیری ها در برابر زنان.
5: در کوتاه مدت چند راهکار عملی می تواند خانواده ها و جوامع آسیب پذیر را از چرخه فقر خارج کند. اول ایجاد فرصت های شغلی کوتاه مدت محلی در قسمت کشاورزی، ساخت و ساز، صنایع دستی. این کار هم درآمد فوری ایجاد می کند و هم مهارت های عملی را به مردم می آموزاند. دوم حمایت از زنان و رفع ممنوعیت کار آنها. وقت زنان دوباره بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند، فشار مالی خانواده ها کاهش می‌یابد و توان اقتصادی خانواده ها بالا می‌رود. همچنان دسترسی به وام های کوچک و بازار فروش محصولات خانگی نقش مهم در کاهش فقر دارد. سوم توانمندسازی جوانان بدون تبعیض قومی و زبانی، ایجاد فرصت های شغلی و آموزش برابر، تشویق جوانان به ماندن در وطن و خدمت به جامعه. چهارم می‌تواند آموزش مهارت های سری یعنی دوره های کوتاه مدت در تعمیر فناوری اطلاعات افراد را برای مشاغل سریع و درآمد پایدار آماده می سازد. در نهایت همه اقدامات نیازمند همکاری دولت، جامعه مدنی و

0: بنیاد های بین المللی است تا اثرات آن پایدار باشد. تمرکز فوری در اشتغال محلی، توانمندسازی زنان و جوانان و آموزش مهارت های عملی باشد تا مردم بتوانند به سرعت از چرخه فقر خارج شوند.
1: حسیبا جیهون بود. در این حال ترکیه اعلام کرده است که تنها در بخش مالداری برای 20 هزار شهروند افغان ویزای کاری صادر کرده. همزمان با آن روند تعامل تدریجی انقره با حکومت طالبان ادامه دارد. تعاملی که از اوضاع دیپلماتیک تا اقتصادی و مدیریت مهاجرت را در بر می‌گیرد. مهاجران در ترکیه هم از ادامه بدرفتاری شاکی هستند. محجوب نوروزی از استانبول گزارش می‌دهد.
2: وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه یکی از بخش‌های مهم روابط دو طرف است. ترکیه می‌گوید تلاش می‌کند با ایجاد راه‌های قانونی جلو مهاجرت غیر قانونی افغان‌ها را بگیرد. مقام‌های ترکیه گفتند که تنها در بخش مالداری برای 20 هزار افغان ویزای کاری صادر کرده است. در همین حال سادین آیلدز، رئیس هیئت دیپلماتیک ترکیه در کابل، با مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین حکومت طالبان دیدار کرده و درباره همکاری‌های دو جانبه و وضعیت مهاجرین افغان گفتگو کرده است. با این حال گزارش‌های از برخورد سختگیرانه یا پلیس ترکیه با مهاجرین غیر قانونی افغان نیز منتشر می‌شود. یک پناهجوی افغان در ترکیه که نخواست نامش ذکر شود می‌گوید:
3: خدا شاهد است، والله بلا یک خانم چنان زدن که دمی جندرما میگن پلیسای ترکیه داخل کمپ دارش میگیدن دمی زمین میکوبی، هم چهار شده طفل 3-4 ماه در آغوشش بود، سر دمو طفل در زمین خورد، به شدت بسیار کندیدگی کلان شد دمی سرش. بعدن وارا تهدید کرد که اگر شما شفاخانه میبریم تان، اگر شما در شفاخانه بگن که ما را پلیس ترکیه زده دیگه شوار که بندی میکنیم. خیلی او را ترسانن. او خانمان بیکاره مهاجر دستش چیز نمیامد، کمپا برن ای بارا نزدیک ببینن، هرچی شما خیر بینو گزارش تهیه کنین، به مقامات برسانین، به جوانیان برسانین.
2: سادین آیلدز گفته است که افغانستان برای ترکیه اهمیت ویژه دارد. به گفته او علاوه بر کمک‌های دولت ترکیه، برخی نهادهای غیر دولتی این کشور نیز در بخش کمک رسانی و پروژه‌های انکشافی در افغانستان فعالیت دارند. ترکیه همچنان سفارت افغانستان در انقره را حفظ کرده و دیپلمات‌های طالبان را در کنسولگری استانبول پذیرفته است. ترکیه تلاش می‌کند هم روابط و نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند و هم مهاجرت افغان‌ها را مدیریت نماید. در دیدار تازه یا مقامات دو کشور، وزیر مهاجرین حکومت طالبان گفته است که آنها از بازگشت داوطلبانه مهاجرین حمایت می‌کنند. تنها همین کافی است که برخی از افغان‌ها در ترکیه دچار نگرانی شوند، مانند این زن که به صورت غیر قانونی در این کشور زندگی می‌کند و نخواست که هویتش فاش شود.
4: بسیار تأسف بار است برای ما، مثلا کسایی که مسلمان هستن اسناد نداریم و خصوصا اگر که سرپرست فامیل نداشته باشن این بسیار برای ما بد است، چون موقعیت فعلی افغانستان در این وضعیت که نمیتونیم کار کنیم، کلگی بیداد میکنن از بیکاری در افغانستان و حالی این دولت ترکیه هم که بخواه ما رو پس روان کنه بسیار برای ما اسفناک است که مثلا وضعیت اقتصاد خوب هم نداریم، در اونجا کار هم کده نمیتونیم، هیچ حق تحصیل هم نداریم.
2: کارشناسان میگویند ترکیه این سیاست را تعامل تدریجی با طالبان مینامد، روی کرده که هدف آن بررسی عمل کرد و تعهدات طالبان عنوان میشود. ترکیه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 مانند دیگر کشورها این حکومت را به رسمیت نشناخته، اما روابط سیاسی و اقتصادی خود با افغانستان را ادامه داده است. ادامه تماس‌های رسمی و حضور دیپلمات‌های دو طرف نشان می‌دهد که روابط میان انقره و کابل همچنان ادامه دارد. محجوب نوروزی، بی بی سی، استانبول، ترکیه.
5: برگ‌های طلایی، سفر به دنیای چهره‌های درخشان ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان، از ملتون تا چخوف، از داوینچی تا پیکاسو و از باخ تا چایکوفسکی، با داستان زندگی بزرگان هنر همراه شوید. پنج شنبه شبها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از بی بی سی.
1: از برنامه چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. حالا از یک کار خیریه ورزشی بگویم که برای کمک به کودکان نیازمند راه افتاده. یک هنرمند بریتانیایی با دویدن، بایسیکل سواری و قایقرانی تلاش میکند صدای حمایت از کودکان

0: بازیکن جهان را بلند کند در مسیر بین منچستر و لندن. شرح این خبر را از علی سلیمی بشنیم.
1: اولی مارس خواننده و مجری 41 ساله بریتانیایی در روز سوم یک چالش 5 روزه خیریه در وارکشایر از این تجربه اش گفت. او در این چالش 400 کیلومتری برای جمع‌آوری کمک به یونیسف، نهاد ملل متحد برای کودکان، از منچستر تا لندن حرکت می‌کند. در طول این مسیر مردم در نونیتون برای تشویق او گرد آمدند. مارس گفته که خسته است، اما عزم خود را جزم کرده و این کار را برای حمایت از کودکان آسیب پذیر انجام می‌دهد. تاکنون بیش از 200 هزار پوند جمع‌آوری شده. هرچند او از فشار مسیر و درد زانو هم یاد کرده است. در کشوری مثل افغانستان که بسیار زیر خط فقر زندگی می کنند، حتی کمک های کوچک می تواند زندگی یک خانواده را تغییر دهد. شما چقدر در کارهای داوطلبانه یا کمک به نیازمندان سهم می گیرید؟ آیا آماده اید با یک اقدام ساده امید را زنده کنید؟
0: خب چون از کار داوطلب نگفتیم، در افغانستان زنان و مردان یک روستا در ولایت دایکندی هم آستین برزده و با حشر در یک مسیر کوهی جاده می سازند. این جاده هفت روستای ولسوالی شهرستان دایکندی را با ولایت اروزگان وصل می کند. مردم محل این امکان را پیدا می کنند تا ضمن تامین نیازهای روزمرهشان محصولات زراعتی و مالداری خود را هم به بازار عرضه کنند. کار ساخت این جاده خامه به طول 12 کیلومتر که 4 ماه پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و باشنده های محل امیدوارند که این پروژه به زودی تکمیل شود.
2: سالیان دراز میان کوههای سخت و صخره‌های بلند دیواری از فاصله و محرومیت حاکم بود و انزوا سرنوشت قطعی ساکنان روستاها شده بود. سفر در این مسیر ناهموار به قیمت جان تمام می‌شد و هر سفر نبردی برای بقا بود.
3: پیش از یک سرک بود ما خود نزمیست و باردار بودم و فتوالدت کدوم ما صبحانه توی نمی جرم ما تا بگا ساعت هشت شاو ما دخوای خمدوم مرشار نمد از این سرم پیدا رفتم از این سرم ایسی پیدا آمدوم خانه شد.
2: اما امروز داستان عوض شده است. این پلی است برای پایان بخشیدن به سالها دوری و دشواری.
4: پیش از این هیچ نو موتر از این مسیر عبور مرور کردن نمی توانست، فقط موتورسایکل رفته می توانست.
2: جاده‌ای که از صخره‌های دره سنگسار می‌گذرد، شش قریه ولسوالی شهرستان دایکندی را با ولسوالی گیزاب اروزگان وصل می‌کند. زنان دوشادوش مردان خود در این روستا با دستان پینه‌بسته، بن‌بسته طبیعت را می‌شکنند.
4: سهم زنان نزد این پروژه خیلی مهم بوده، از کمک مالی گرفته، کار فیزیکی و تهیه آب و نان برای کارگرها. در این پروژه روزانه مردم محل از 10 الی 30 تن کارگر بوده که هیچ نوع معاش نخواسته و نان خشک از خانه خود آورده و تا برای فعلا تقریبا شاید بالای 200 الی 300 نفر در این ساحه کار کرده باشند.
2: ساخت این جاده خاکی به گفته آنها 1 میلیون افغانی برآورد شده که با کمک های مردمی به پیش می رود.
4: کمبود بودجه یک از مشکلات مهمی از این پروژه بوده که تا برای فعلا مردم محل در این برخورده که چندین بار کار اسکواتور تعطیل شده.
2: این مسیر آغاز یک روایت تازه است. روایت وصل، روایت از جنس زندگی.
0: گزارش بود از آلیا رجایی. تا پیش از این می دانستیم که شکیرا آوازخوان معروفه که رقص او هم پرآواز است با آهنگ تازهش دای دای در جام جهانی فوتبال اجرا خواهد داشت. اما حالا بخش ورزش بی بی سی دریافته است که مدونا مالکه پاپ، شکیرا پیشتاز در موسیقی لاتین و گروه پرطرفدار بی تی اس هر سه در یک برنامه ویژه بین دو بازی نیمه نهایی جام جهانی روی صحنه نمی روند. درباره اجرای آنان که تاریخی خوانده شده از سعدیه تجلی بشنویم.
5: برای نخستین بار دور نهایی جام جهانی امسال که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار می شود، شاهد اجرای ویژه میان دو نیمه خواهد بود. نمایش حدود 11 دقیقه‌ای در بازی نهایی 19 جولای در نیوجرسی. شکیرا، ستاره کولومبیایی که با آهنگ‌های جام جهانی شناخته می شود، این بار با قطعه جدید دای دای روی صحنه می آید. در کنار او گروه محبوب کی‌پاپ بی تی اس که میان نسل جوان طرفداران میلیونی دارند پس از وقفه دوباره به صحنه جهانی بازگشتند. و مدونا ملکه پاپ و یکی از پرفروشترین هنرمندان تاریخ موسیقی این دو را در این اجرای بزرگ همراهی میکند. گفته فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، این برنامه لحظه تاریخی برای جام جهانی خواهد بود. نمایشی که با هدف جمع‌آوری کمک برای آموزش کودکان در جهان برگزار می شود.
0: گزارش بود از سعدی تجلی. بارندگی شدید همراه با رعد و برق در ایالت اتراپردیش در شمال هند جان بیش از 100 نفر را گرفته. یک مقام اداره مدیریت بحران گفته است که بیش از 50 نفر زخمی شدند و ده ها خانه در چندین منطقه آسیب دیدند. با گفته او بیشتر تلفات ناشی از فروریختن دیوارها، سقوط درختان و برخورد الماسک یا سایقه بوده. در ماه‌های تابستان پیش از آغاز فصل موسمی بخشای از شمال هند با طوفان و بارندگی شدید روبرو می شوند. اداره هواشناسی هند هشدار داده است که در روزهای آینده احتمال ادامه رعد و برق و طوفان در بخشای از این منطقه وجود دارد.